0: Är du klar för ett knalltillbud hos Bankers Klepp, Sannes, Madla och Honvåg? Stora pizza och stora brus till kun 209 kronor. Det är Bankers det. Så visst du kan frista med en saftig, dejlig pizza med dricka till, så går du in på bankerspizza.no där du kan beställa och betala enkelt. Tillbudet gäller hela denna uka vid hämtning av pizza hos Bankers Klepp, Sannes, Madla och Honvåg. Ny säsong, nya färger, nya modeller, nya märker. Villa Rosa i Sannes lockar med allt det nyaste från By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, Five Units och mye, mye mer. Nu är det i butik. Och Villa Rosa finner du som alltid i Langgade 36, mitt i Sannes centrum.
1: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og Gran.

nybakte barn smelta äkta ost från Tine rätt ut av steinovnen. Det är så rykande färskt att lukta slår dig I backen. När du får summa dig och du får ögon ut av kryss och du tar det första betet. Alltså finns det något mer dig? Kylling, pepperoni, biff, grönsaker, bacon, ananas, spekeskinka eller kunost. Uansett vad du ligger bäst på pizzan, pizza funkar alltid. Ring eller gå online på bankerspizza.no. Bankers Pizza, kärlighet för pizza.

0: Är du klar för ett knalltillbud hos Bankers Klepp, Sandnes, Madla och Hundvåg? Stora pizza och stora brus till kun 209 kronor. Det är Bankers det. Så hvis det kan frista med en saftig, deilig pizza med drikka til, så går du inn på bankerspizza.no, hvor du kan bestille og betale enkelt. Tilbudet gjelder hele denne uka ved henting av pizza hos Bankers Klepp, Sandnes, Madla og Hundvåg.
1: Eivind Holman her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til California og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.

Är du klar för ett knalltillbud hos Bankers Klepp, Sandnes, Madla och Hundvåg? Stora pizza och stora brus till kun 209 kronor. Det är Bankers det. Så hvis du kan frista med en saftig, deilig pizza med dricka till, så går du in på bankerspizza.no, hvor du kan beställa och betala enkelt. Tillbudet gäller hela denna uka. Vi hämtar pizza hos Bankers Klepp, Sandnes, Madla och Hundvåg.

0: nybakte barn smelta äkta ost från Tine rätt ut av steinovnen. Det är så rykande färskt att lukta slår dig I backen. När du får summa dig och du får ögon ut av kryss och du tar det första betet. Alltså finns det något mer dig? Kylling, pepperoni, biff, grönsaker, bacon, ananas, bägeskinka eller kunost. Uansett vad du ligger bäst på pizzan. Pizza funkar alltid. Ring eller gå online på bankerspizza.no. Bankers Pizza, kärlighet för pizza. Men
1: Rogaland, är du klar? Nu är det jammen inte länge till Utopia 2026. Sista helgen I august står bland annat Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes Kite, Bausa, Rockboys och många fler på scenen. Två dagar, fyra scener och en festivalhelg du sent vill glömma. Utopia bjuder dig på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst och massa aktiviteter. Skynd dig att sikra biljetten din idag på tikio.no. Vi ses på Utopia!

fortsätt fint meldt vidare idag med opphåll och sol, blåser en sørøstlig bris, frisk bris utsatte platser. I morgon skyar uppehållsvær från förmiddagen regn om kvällen enkelt regnbyger och kan hen torden öst och sørøst frisk bris till liten kuling utsatte platser ökande till stiv och periodvis stark kuling på kysten liten storm I fjellet för det minke om kvällen och temperaturen I morgon runt 17-18 grader.